0: show más chido por las tardes, Erazno y la Chocolata.
1: Llegó a Telemundo la nueva temporada de Top Chef VIP. Lupillo Rivera.
2: A mis rivales los voy a hacer temblar.
1: Miguel Conde.
3: Para ganar se necesita valor.
1: Carlos Ponce.
4: Aquí nadie regala nada.
1: Y esto es solo el comienzo. Top Chef VIP. Lunes a viernes y domingos por Telemundo.
5: Por Telemundo Wisconsin, canal digital 63.1 y 58.4 y Spectrum canal 17.
6: Ahorra mucho más en el nuevo supermercado La Hacienda, en el 2410 Avenida Forest Home en Milwaukee. Más grande, más estacionamiento, con su propio restaurante, para ofrecerte más ahorros y ofertas como estas.
7: Piernas de pollo, 69 centavos la libra. Espinazo de puerco, 1.69 libra. Costilla de puerco con lomo, 1.69 la libra. Jamón clásico de pavo, marca Capistrano, 2.59 libra. Camarón con cabeza, 3.59 libra. Carne para tacos y bistec de diezmillo a 5.99 la libra. Además, comida caliente todos los días para llevar, incluso para sus fiestas particulares. Y el gran especial de la semana, tacos de carnitas a 1.50 todos los días.
6: Las mejores carnicerías, venta de vegetales, frutas, lácteos, abarrotes y bebidas en Carnicería La Hacienda y el nuevo supermercado La Hacienda en el 2410 Avenida Forest Home.
8: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar como analista de datos.
9: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
10: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
9: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
10: Sí. El zodiaco nunca miente.
11: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
8: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
12: ¿Puedes manejar high?
13: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
14: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
15: Cuando fumo, manejo mejor, me enfoco mejor y me relajo.
12: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
13: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
14: Uf, chale, qué bajón.
15: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
12: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
16: Cada chequeo, cada explicación clara, cada detección oportuna es nuestra razón de servir. Desde visitas de rutina hasta atención especializada y la rehabilitación para sanar y volver con los suyos. Estamos listos, preparándonos en silencio, enfocados y guiados por una sola promesa: dedicarnos por completo a usted. Ascension Wisconsin, atención avanzada dedicada a usted.
17: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Joven o mayor, moreno o blanco, o cualquier cosa en medio. De los empleados a los empresarios, los médicos a los detectives. Algunas cosas nos definen y nos distinguen, pero hay una que nos une. Antes que nada, somos una cosa. Nacido para ser estadounidenses, orgullosos de ser estadounidenses. Nuestros Estados Unidos son nuestros destinos unidos. Conoce tu constitución. Unidad es una cosa americana. Un mensaje de AmericanThing.org.